सुखजारी उता चालिस कमन्त का पाइजा तमी अल्ला बस्पा पुन्जान्ता कतिना कान्छी एइ तो दिस बिन दिसिया चुन पुरोस दिस ओ किलो चितो ग्रेगोरिस कुनिस बेनो इशकेला या मेंसाजे चायामुन कान्छी ओ किलो चितो ग्रेगोरिस कुनिस पाकाइतो तमान्ता पि सलुस कोरियालिस निंगमी Saludos cordiales para usted y su familia, full sintonía desde Cañaveral. Chasamishukos, ñau ricuria manchayamun kuti, kaishumanga kuti, kashnamichayamun. Desde, a ver, dando gracias a Papito Dios, ya estamos escuchando en Cali, Colombia. Fuerza, ánimo en las cosas de Dios, mami cachasca. Ok, Luchito Gregores, coñas, bendiciones, buenos días. Paiño canchivan, kaisumatatamantapi, tandarishkamanta.